Ego anen da de kati a hiker dan le sa e backpacker dan le jo e sa e ya di i hi kakot a shido a tato le shido a ke i shasto le sta niniki e ya holongo ot e la a ko di solo hiking safety wol ya ki jo e job na hast a do le en le don da gahate a de e ya tan tin jo ed a sahajo gaso hajo ta khojilnya to le hajo ben hajo as do en ta di ke ya pakata hot egit i see a hajo pas pa khozen to le ti